0: Багато раритетних і унікальних насправді примірників. І зважаючи, що 450-річчя Острозької академії – це дата така знакова, ви започаткували дискусійну платформу «Місія сучасного університету». Ми з вами говорили, що світ такий змінний, змінюється функція бібліотек, музеїв, знову ж таки, ми бачимо, як вони трансформуються, і, відповідно, змінюються і навчальні заклади також.
1: Ну, я додам до того, що ви сказали, от про арт-кластер і про бібліотеку. Насправді, дійсно, Острозька академія може в когось асоціюватися передусім із соціальними і гуманітарними дисциплінами. Але ми розвиваємося, і от до тих наших підрозділів, які ви назвали, можна додати, наприклад, абсолютно інноваційну лабораторію робототехніки. В нас є центр креативних індустрій. От ми займаємося активно цифровими технологіями щодо збереження культурних пам'яток. У нас декілька проєктів, в тому числі тих, які от реалізовувалися нашим музеєм історії Острозької академії і центром креативних індустрій. І все це показує, що ми не можемо стояти на місці, ми мусимо розвиватися. І зрозуміло, що цьому розвитку треба надавати певного смислу. Відповідно, декілька років тому, справді, от у мене з'явилася така ініціатива, ми відзначали один із наших ювілеїв. У нас, насправді, така циклічність є, так? Є ювілеї заснування Острозької академії. На жаль, ми мали такий своєрідний історичний геп, тобто таку перерву у своїй діяльності, і Острозька академія вже відновилася і відродилася у незалежній Україні. І ми відзначаємо в тому числі і ювілеї, пов'язані з відродженням Острозької академії. Нещодавно, от 30-річний ювілей відзначали в 2024 році. І це добра нагода для того, щоб подумати, де ми знаходимося і куди ми маємо рухатися.
0: Підбити підсумки, так?
1: Так, підбити підсумки і запланувати собі наступний рух, в тому числі враховуючи тенденції, які є у вищій освіті. Бо справді вища освіта, з одного боку, вона консервативна. Це одна з, мабуть, з найконсервативніших сфер людства, так? Бо треба передавати традиції, цінності. І ми це теж робимо, але з іншого боку, подивіться, які зміни відбулися у вищій освіті. От 2019 року, мабуть, ніхто не уявляв, що лекції і семінарські можуть проводитися онлайн. 2020 року, коли стався ковід, дуже швидко адаптувалися і почали от, власне, розвивати освіту на основі технологій, які дозволяють дистанційне, наприклад, навчання або онлайн-навчання. От, все це потребує осмислення, і цьому, от, власне, присвячена ця дискусійна платформа. Вона має загальну назву «Місія сучасного університету», але вона полягає в тому, що ми запрошуємо колег, експертів, практиків, які можуть поділитися досвідом, і в тому числі ми цей досвід намагаємося імплементувати в діяльність Острозької академії. І от я згадував про те, що потрібно постійно знаходити баланс між традиціями і інноваціями, то гасло Острозької академії – це традиція, що творить майбутнє. Тому от ми стараємося з одного боку базуватися на цих, цій потужній традиції, яка сформувалася в 16 столітті, пов'язана із князем Острозьким, з Герасимом Смотрицьким, Мелетієм Смотрицьким, Дем'яном Наливайком. І можна ще багато-багато називати видатних діячів України, які саме в Острозі проявили свій талант. А з іншого боку, абсолютно інноваційні освітні програми і підходи ми застосовуємо в нас в університеті. От, для прикладу, та ж сама робототехніка, яку я вже назвав. Або, наприклад, з цього року Острозька академія теж розпочала магістерську програму, яка називається «Глобальний комунікаційний менеджмент». Це абсолютно унікальна програма, вона має міждисциплінарний характер. От, і більше того, вона повністю фінансується меценатами. Тобто там навчання наших студентів покрите саме, тобто витрати на навчання покриті саме меценатами.
0: Дуже актуально. І я скажу, що ще успішно у вас працює кафедра журналістики, де ви готуєте молоді кадри, адже в сучасному світі медіа – це одна зі складових, практично в будь-якій галузі є прес-служба. І я знаю, що ось для багатьох цих дітей вони просто себе бачать в професії і успішно себе реалізовують, зрештою.
1: Так, і, власне, кафедра теж започаткувала оцю ініціативу впровадження інновацій, бо в нас діє лабораторія журналістської майстерності, JLab називається.

0: І там от вони можуть відточувати свою журналістську майстерність, виконуючи вже ну, такі практичні завдання, які, по суті, стосуються от реальних якихось ну, подій, там, висвітлення реальних подій або проведення якихось актуальних інтерв'ю.
1: Хотілося б ще поговорити про найближчі заходи. Цього року вже дуже багато цікавого відбулося. Я знаю, що багато подій, симпозіумів і зустрічей планується найближчим часом. Окрему увагу хочеться звернути на таку подію, ініціативу, як Остругіана. Симпозіум Остругіана вже один відбувся. Він був онлайн, але включав в себе дуже багато таких ємких, цікавих платформ. І в цьому напрямку я знаю, що найближчим часом теж ви будете рухатись.
0: Так, от дійсно, ми вже розпочали відзначення. Цей рік буде, ну, вже є і буде насичений багатьма подіями і наукового характеру, і культурного характеру. От, справді, у лютому якраз, ну, наскільки ми знаємо, князь Василь Костянтин Острозький, він народився десь близько стрітення. От, дискусії зараз точаться, старий стиль, новий стиль, як це вирахувати.
1: Але в лютому.
0: Але в лютому. Через те, в лютому якраз десь приблизно в той час, коли 500 років тому народився Василь Костянтин Острозький. Наш центр вивчення спадщини князів Острозьких – це наш дослідницький центр, який займається проблематикою Острогіани, так як ви, от, власне, окреслили дослідженнями історії Острога, князів Острозьких, Острозької академії, провів такий симпозіум міжнародний через те, що там долучилися науковці із-за кордону. От, і наш керівник цього центру, Ігор Тесленко, він справді, йому вдалося запросити, ну, топових дослідників Острогіани, які займаються Острогом і тим періодом в історії України і співвідносять також із тими процесами, які були в європейській історії. От, і протягом тижня були дискусії через те, що теж і формат був такий, щоб максимально людей долучити до дискусій. Вони проводилися в другій половині дня відкрито через онлайн-платформу і можна було, власне, будь-кому долучатися через те, що це був відкритий захід. Але що цікаво, от насправді на тому форумі було озвучено декілька нових сенсацій про Острозьку академію.
1: Як цікаво.
0: Через те, що от, власне, пану Ігорю і йому, його колегам, з якими він співпрацює, наскільки я знаю, теж такий колега і мій добрий приятель Богдан Березенко до цього був долучений, вони в архівах в Нідерландах знайшли документи, які стосуються Острозької академії. От те, що ми ще не знали. І там от є і про Кирила Лукаріса, і про Герасима Смотрицького, і про Мелетія Смотрицького. І якраз під час цього форуму було представлено ці документи. Але колеги, знаєте, як то історики, вони зберігають інтригу через те, що цих документів є набагато більше, навіть тих уже, що відомо. Вони далі продовжують над ними працювати. Ці документи є грецькою мовою і латинською мовою. І відповідно, що може ми незабаром дізнаємось ще нових сенсацій.
1: Нас чекають ще відкриття.
0: Так, незабаром має вийти черговий випуск нашого журналу, який називається «Острозька давнина». От те, що вже було озвучено, те вже буде там опубліковано. І запрошуємо теж наших глядачів і слухачів долучатися, так,
1: тобто слідкувати за інформацією на офіційному сайті Острозької академії, в соцмережах і тримати руку на пульсі, адже щоразу можна дізнаватися нову свіжу інформацію саме завдяки таким культурним і науковим
0: так,
1: подіям.
0: Але от це не одна подія, через те, що от уже в травні в нас будуть відбуватися Дні науки Острозької академії. Вони будуть присвячені 450-річчю. Я казав про те, що цього року ми маємо ще таку дату, яка пов'язана з Острозькою Біблією. Через те ми зробимо великий форум. Він буде в кінці травня, присвячений Острозькій Біблії. Після цього ми плануємо, що буде виставка, присвячена Острозькій Біблії і Острозькій академії. Ця виставка буде мандрувати містами. Ми вже визначили маршрути, в тому числі в Рівному. Ну, зрозуміло, в Острозі буде, так, в академії ця виставка, потім буде в Рівному. І в багатьох-багатьох містах по всій Україні ми хочемо, щоб люди більше дізнавалися про нашу традицію і наш університет.
1: І ну, і пан Ігор Демидович має ще одну ідею, наскільки мені відомо.
0: Так, і ще одна ідея від нашого президента Острозької академії. академії Ігоря Демидовича Пасічника і настоятеля нашого академічного храму, отця Василя Жуковського, це зробити безперервне читання Острозької Біблії. Буквально незабаром це розпочнеться, і, в принципі, також всі охочі можуть прийти в храм наш академічний, який є на території Острозької академії, храм преподобного Федора Острозького, і долучитися до ось такого безперервного читання Острозької Біблії, бо це духовна пам'ятка, там закладені основи нашої духовності, і ми маємо це шанувати. І на осінь ми плануємо великий форум, присвячений вищій освіті в Україні. Тобто ми хочемо поговорити знову ж таки про тенденції. Це, мабуть, буде своєрідний підсумок тієї дискусійної платформи «Місія сучасного університету». Також планується зробити форум меценатів через те, що я згадував про те, що князь Острозький – це найбільший меценат в Україні, і він своєрідний патрон навіть нашого університету, і зараз надихаємося, і хочемо надихати також і меценатів, які готові долучитися до підтримки і нашого університету, і інших культурних і освітніх ініціатив в Україні.
1: Нехай би ця традиція справді тривала, адже тільки так ми можемо зберегти те, що маємо. І ось, слухаючи вас, все ж таки ми говоримо про відкриття, про наукові знахідки, про такі речі, які є свідченням історичним все те, що перекреслює російські міфи про виникнення України. І просто колись мене запитали, а як боротися з фейками, моя відповідь була такою: озвучувати правду і більше називати правдивих фактів, бо проти них немає чого протиставити.
0: Це правда, чого, знаєте, вартий міф, наприклад, Івана Фьодорова, першопечатника, так, який росіяни там активно, що він ось такий був русський первопечатник. Але насправді він мусив втікати з Московії. І тут саме його талант, він розкрився у Львові і в Острозі, де він надрукував свої найвидатніші книги. Більше того, знову ж таки, я так переконаний, ми часто захоплюємося постатями Леонардо да Вінчі, Рафаеля, знаєте, ось ці титани відродження. Але забуваємо про те, що Острог 16 століття – це якраз епоха відродження. І ось ці люди, про яких ми говоримо, князі Острозькі того часу, далі книжники Острозькі, Іван Федорович, це якраз теж титани Ренесансу. І так як Леонардо да Вінчі, він малював і створював якісь винаходи, то те саме ми маємо і Федоровича. Тобто він Біблію створив, він був дуже підприємливою людиною. Під кінець життя, звичайно, зазнав банкрутства, але це теж певний такий прояв, мабуть, геніальності і таланту людини, так що він не задовільнявся посередністю, а хотів по максимуму.
1: І на завершення нашої розмови в нас лишається ще буквально 2 хвилинки. Дуже хочеться проанонсувати щорічний фотоконкурс. Це щорічний фотоконкурс,
0: так,
1: все правильно. І назва «Фотомиті в Острозькій академії». Тому, якщо у вас є відповідно світлини, їх можна надсилати до 25 червня. Про категорії, про умови фотоконкурсу, знову ж таки, дізнавайтеся на офіційному сайті Острозької академії та в соцмережах, знову ж таки, Острозької академії. Можете додати
0: Дякую.
1: Конкретики.
0: Справді, це була моя ідея 5 років тому. Я просто кожного разу захоплююся красою Острозької академії, чесно скажу. Я переконаний, що це найкраще місце для студентів навчатися, а для професорів викладати. Через те, що це дуже комфортний кампус, дуже красивий, дуже задбаний. Кожного разу ти помічаєш ось ці прекрасні миті. І я хочу заохотити наших студентів, але не лише, тобто всіх охочих, поділитися своїми світлинами Острозької академії. Ми збираємо, проводимо конкурс, визначаємо переможців. Найкращі світлини потім презентуємо на виставці. Тому справді запрошую взяти участь охочим. І запрошую і абітурієнтів, і батьків вступати до Острозької академії через те, що ми пропонуємо справді добрі освітні програми. Кожного року їх оновлюємо, запрошуємо надзвичайно талановитих професорів читати на наших освітніх програмах. Це і наші викладачі, які складають основу нашої академічної спільноти, і запрошені з-за кордону, і з України професори, які радо діляться досвідом з нашими студентами.
1: А ось які напрями обирають студенти? Що в топі?
0: В топі зараз психологія, комп'ютерні науки, робототехніка, різного роду програми, які пов'язані з менеджментом і маркетингом, от журналістика. Але крім того всього, ми і гуманітарні спеціальності значною мірою оновлюємо. Наприклад, культурологія у нас іде в форматі кіберкультури, тобто абсолютно інноваційно. Ми розвиваємо міжнародні відносини. От я вже згадував, зокрема, от магістерська програма глобального комунікаційного менеджменту. У нас, до речі, перша в Україні програма з капеланського служіння. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і через те зробили магістерку з капеланства. Ну і так само політологія, українська філологія. Зрозуміло, що іноземна філологія також зараз надзвичайно популярна серед абітурієнтів. Тому є що вибирати.
1: Є що вибирати, було б бажання і, звичайно, віра у власні сили.
0: Дякую вам.
1: На завершення нашої розмови традиційно буквально кілька слів для тих, хто нас зараз дивиться і слухає, от особисто від вас.
0: Я щиро всім дякую. Підтримуйте Україну, донатьте на ЗСУ і приїздіть в Острозьку академію.
1: Дякую, пане Дмитре, за розмову. Дуже приємно, що в нас живуть, розвиваються такі круті заклади, насправді, які дають світу науковців, високих професіоналів в різних галузях. І будемо чекати вас в нашій студії ще.
0: Дякую.
1: З нами сьогодні спілкувався Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш YouTube Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект. Бережіть українське, розвивайте українське, вивчайте українське. Побачимося, почуємось.
2: Про важливе з Наталею Демедюк. Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама. Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.

0: Кожен рік ти змінюєш приблизно 95% своїх атомів через обмін речовин. У космосі неможливо плакати нормально. Сльози не стікають, а збираються в кулю. На Сатурні йде дощ із алмазів через тиск у його атмосфері.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060-765-700-88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
6: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
7: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
10: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
11: Вони хочуть забрати у нас світло.
12: Але наші голоси і пісні звучать.
11: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
12: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
11: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
12: Деталі на сайті radiodim.rv.
11: Слухайте, головне.
12: Разом переможемо.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67.
13: В ефірі Радіо Респект щотижневе звернення про роботу Хмельницької АЕС генерального директора Андрія Козюри.
14: Всім доброго здоров'я. Сьогодні 1 травня. Хмельницька АЕС виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал перебуває на робочих місцях, виконує планові ремонтні роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Персоналом виконана оптимізація ремонтних робіт на одному з енергоблоків, що дало можливість синхронізувати його з мережею більше ніж на 4 доби раніше. Це додаткова енергія для нашої країни. Дякую кожному з колективу Хмельницької АЕС. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження за звітний період не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На Хмельницькій АЕС продовжує свою роботу експерти МАГАТЕ, які підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються без зауважень. Важливим напрямком роботи компанії НЕК «Енергоатом» є профорієнтаційні заходи. Так, на поточному тижні Хмельницьку АЕС відвідали студенти Національного технічного університету України. Вони ознайомились з технологічними процесами, тому сподіваємось, що багато хто з них вибере напрямок, який буде пов'язаний з атомною промисловістю. Також завершила свою роботу атомна школа. Продовжуємо свою роботу з студентами, з школярами. Нам важливо, щоб молодь залишалась в Україні. 1 травня – день праці. Кожен на своєму місці має якісно виконувати посадові обов'язки та підтримувати наших захисників. Колектив Хмельницької АЕС протягом тижня передав матеріальні цінності нашим захисникам на загальну суму понад 6,3 мільйони гривень. Це транспортні засоби, засоби радіоелектронної боротьби, комп'ютерна техніка, запасні частини і багато всього іншого. Я дякую кожному з колективу нашої станції. Підтримуємо і надалі. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!
2: Радіо Респект. Слухай українське!

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа. Сократа.
5: Є тільки один спосіб уникнути.

Радіо Респект. Слухай українське.

0: Цей день в історії.
1: 1848. У Львові створили першу українську політичну організацію – Головну Руську Раду. 1892. У Києві запущено перший у Російській імперії трамвай. 1925. У Сан-Франциско відкритий найбільший у світі плавальний басейн. Завдовжки він 305 метрів, завширшки 46 метрів, а завглибшки понад 4 метри. 1949. Відбувся перший в СРСР телепортаж футбольного матчу із московського стадіону «Динамо». 2014. Відбулося протистояння в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському будинку профспілок загинуло 48 людей.
0: Цей день в історії.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок. Точка

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює за

0: Хрещика, пів Ями, пів Європи, пів Києва, пів України. Якщо ж пів з іменником становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом. Піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів.
1: Сила слова.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: у жаб. Серце може тимчасово зупинятись під час зимівлі. Чорнильниця каракатиці змінює колір залежно від емоцій. Шахи виникли в Індії понад 1500 років тому і називалися чатурана.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Соціальна реклама.
1: Свободу здобувають у боротьбі. Найхоробріші та найсильніші завжди пишуть історію. Сьогодні ми маємо захистити найдорожче – своїх рідних і близьких. Ми мусимо відстояти свою землю, зберегти пам'ять про тих, хто боровся за неї впродовж століть. Лише нам вирішувати, як житимуть наші діти. Виборюй майбутнє разом із нами. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Залишай заявку на сайті Recruiting92. Собі – честь, Україні – слава!